Doci ciuti ko gustaroj pismi. Na konjima gribe razigrane. Hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

Ujutro se prvi budi Dubrovački radio, a skupa s njime i mi koji radimo od 6. Nadam se da vas ima još koji s nama dijelite ovo jutro, već od 6 sati, skupa smo sve do podne. Milo, Johnny i Karla, vaša su jutarnja ekipa, nadam se da ste već uhvatili onu prvu kafu jutarnju i da lagano, lagano odlaze snene oči s vašeg lica. Ništa, bez puno priče do onih 7 sati, a onda se čujemo i dalje.

umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi

je ljubav umorna jutros, ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi neko

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, još jednom. Tu smo nazad sa trenutnim podacima o vremenu. Trenutna vidljivost je 15, vedro je i tiho, temperatura zraka već 29 stupnjeva, relativna vlažnost 40%, 1012 hektopaskala je tlak zraka, stanje mora 1 i temperatura mora 27. Nadam se da ste se probudili ili razbudili, koje je budan već malo duže. Družimo se sve do 12, tu smo.

Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Ante Bešić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

smo još va srednju školu išli, vale smo se doma polmane našli, ćakulali smo, jedali se i škercali, a naši su doma od valek se već znali. Jolanda i ja smo na tanac skupa hodili i svoji dani valek smo skupa delili. I kada sam doma on put z vojski prišal,

Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no